0: 9012810 میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. آج جناب خبروں کے قریب آ گئے, آپ کو بتا دیں انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں, جو کہ مشہور ہے عید بلوں کے حوالے سے. اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 416-710-6777. فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 TV. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیں ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے, کال تالا بھٹی 6472957861 لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
1: You're listening to CMR FM 101.3.
2: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں, آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
2: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ مساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, 3 خوبصورت ہال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں, 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد, کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں, بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں زبردست صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے، مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی، سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھلی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے۔ اچھا، اس میں جو دو تین صورتحال ایسی ہے، لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے، اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے، کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک، منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے۔ اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں، کچھ کریں تبھی ہے، ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک، پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
5: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو۔
6: صرف مارٹگیجز، دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار، مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل، فار کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہوں، راجیو تلوار کا وسیع علم و تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس، 9058191001 9058
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: mortgagesinsurance.com. Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
1: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है. फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
3: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM studios mera aapke number 416-593-0003 Pakistan liye chalenge maazrat 2-3 minute late ho gaye. Friday thoda sa busy hota hai to isliye baaz ko hame ads bhi chalana pure padte hain aur kuch guftgu bhi rehti hai. Bilal Zaman sahab is waqt hamare sath maujood hain. Khush aamdeed kahenge Bilal sahab. Assalam alaikum.
4: Ji wa alaikum assalam.
3: Bilal sahab, yom e mai mazdooron ka aalmi din hai. Pakistan mein to manaya gaya, yahan us tarah se nahi manaya jata. Duniya mein waise bahut si jagahon mein manaya jata hai. مزدور کو اجرت پاکستان میں سنائے بڑھا دی گئی ہے, لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے؟
4: جی دیکھیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے, اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 rupees جو ہے نا وہ رکھی ہے, اور وہ ملتی ہے, اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے, اس کو وہ پورا کر سکے. اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں, اور حکومت کا جس طرح بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے, بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, آپ کہیں جو ہے نا وہ سول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقہ

0: انٹرٹینمنٹ اور روزانہ اسپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے، روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع، وینڈرز کے لیے سنہری موقع، فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے، فری انٹری فری پارکنگ۔ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777، اٹس 416-710-6677۔
1: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host

0: پروسیس لگ رہا ہوں نا ہے؟
1: پورا سیاست دان لگ رہا
0: ہے. اسلام آباد ہے آخر.
1: میں ہوٹل جا رہا ہوں, ایسا کر تو اٹینڈ کر کے آ جا.
0: چل کر, تھوڑی دیر کی بات ہے.
2: گڈ آفٹر نون لیڈیز اینڈ جینٹل مین اینڈ ویلکم ٹو دا انوگرل سیریمنی آف دا سی کرکٹ ٹورنامنٹ. آج آپ سب لوگ اس لیے یہاں موجود ہیں کہ آپ اپنے اپنے شہر کے بہترین کلب سے وابستہ ہیں. اب آپ کے ہاتھوں میں اپنے شہر کی ریپیوٹیشن اور آگے 5 کروڑ کا انعام ہے.
0: شاہد کتنے گئے یار؟
3: اگر یہاں پر بستر اور ٹی وی آ جائے تو کمرہ بڑا ٹائٹ ہے.
4: ہائے.
3: ہائے,
4: رک کیوں گئے؟ پلیز کنٹینیو.
3: جی وہ میں نے دھو لیے.
4: واو, جرسی تو بڑی اچھی ہے آپ کی, سیالکوٹ شاہینز. اگر ٹیم کا کیپٹن اتنا اچھا ہے تو باقی ٹیم کیسی ہوگی؟
3: دیکھیں, میں نے سنا تھا شہر کی لڑکیاں کھلی ڈلی ہوتی ہیں, مگر آپ تو بہت کھلی ڈلی ہیں.
4: ریلی؟
3: مجھے آپ کا تو نہیں پتا, مگر میں تو یہ استعمال کرنے آیا تھا.
4: وہ تو نظر ہی آ رہا ہے.
3: جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ جیسے بھی ہیں, مگر میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں.
4: آپ ایسے ویسے لڑکے نہیں ہیں, لیڈیز ٹوائلٹ میں آپ کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے
3: ہیں. لیڈیز ٹوائلٹ؟
4: جی, لیڈیز ٹوائلٹ مطلب لڑکیوں کا واش روم.
3: ہیں, لڑکیوں کا واش روم؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم باجی. السلام علیکم باجی.
4: وعلیکم السلام. گڈ لک مسٹر سیالکوٹ.
2: اب سیالکوٹ سے آنے والا وہ کلب جس نے سیالکوٹ کے بڑے بڑے کلبز کو ڈھیر کر کے اپنی جگہ بنائی, سیالکوٹ شاہین. اس وقت بھی ایک ٹیبل خالی ہے, اسلام آباد ہنٹرز ٹیبل. اسلام آباد ہنٹرز اس ٹورنامنٹ کا سب سے ٹف کمپیٹیٹر اور سب سے مہنگا کلب ہے, جس نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کنٹینیو 11 میچز جیتے اور ان کے آنے کا انداز بھی منفرد ہے.
0: اٹھ کے آ رہے ہیں کیا؟
2: پلیز ویلکم اسلام آباد ہنٹرز.

0: ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ?
1: ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਕਲਬ ਨੂੰ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਕਲਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ?
2: ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਨ, ਹਮਾਰਾ ਕਮਰਾ ਬਦਲੋ ਯਾਰ।
3: ਕਿਉਂ?
2: ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਵੋ, ਹਮਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ।
3: ਤੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਤੁਮੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇ?
2: ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ।
4: ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕਾ। ਆਪ ਇਸੇ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਡਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਬੋਤਲੇ ਪੜੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
2: ਗਲਤ ਸੜੇ,
4: ਹੋਰ ਵੋ ਅਲਮਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਨਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਪਕੜੇ ਨਾ ਜਾਓ।
2: ਬਸ ਸੜਿਆ ਸਮੜਾ ਕਾਫਰ,
4: ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5: ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ।
4: ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਖਿੱਚੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6: ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
4: ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਠੀਕ
6: ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
7: ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਿਸਟਰ ਅਕਬਰ, ਆਪਕੀ ਟੀਮ ਕੇ ਮੈਚਸ ਕਾ ਸਕੇਜੂਲ?
3: ਠੀਕ। ਮਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਹੈ?
7: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੰਟਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
8: ਸਭ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।
9: ہائے، سوری میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ہم دو منٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں؟
10: جی ہاں۔
9: میرا نام علینا ہے، میں امریکہ میں کالج کے سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں، آج کل چھٹیوں کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آئی ورک فار اے اسٹوڈنٹ میگزین، اور ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کور کر رہے ہیں۔
10: جی جی،
5: غانا خراب، کچھ تو شرم کرو۔
9: او سوری، میرا مطلب ہے کرکٹ کب کھیلنا شروع کیا؟
10: میں نے نا بچپن سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔
9: بچپن سے ہی شوق تھا؟
10: ہاں جی بالکل، میں نے جب آفریدی بھائی کو دیکھا تھا نا، تو مجھے شوق پیدا ہو گیا۔
9: ریلی؟ اچھا، گھر میں بہن بھائی ہیں؟
10: میری نا ایک،
5: یہ تو واقعی بچی ہے۔
9: اچھا، وہ کیا کرتی ہیں؟
11: اور کپتان نے فائدہ اٹھا لیا جلدی آنے کا۔
10: نہیں جی، پر بچپن میں ہی ہو گیا۔
9: اچھا، میں نے آپ لوگوں کا میچ کا ریکارڈ دیکھا تھا، اس میں لگ رہا تھا کہ nobody expected you guys to win.
10: Win? Good win جی, good win.
9: Sorry, میرا مطلب تھا کہ کسی کو آپ کی ٹیم سے امید نہیں تھی۔
10: ہاں، لیکن پھر بھی ہم پہنچ گئے۔
9: آپ اسلام آباد کے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟
10: میں نے کیا کہنا ہے جی؟
9: کوئی تو پیغام ہوگا۔
10: ہاں وہ بچی بسالی۔
9: Excuse me?
10: I love you بول دے، ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ
9: Are you crazy؟
10: نہیں نہیں جی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھٹے منہ تم لوگوں کا، کتیوں بھائی کی خوشی دیکھی نہیں آتی ہے؟ ابھی تو بات کرنی شروع کی تھی تمہاری بہن کو، مگر بہن بولا۔
12: مسٹر آصف قریشی، یور کلب از سمپلی آؤٹ اسٹینڈنگ آن پیپر۔
13: ویل، ناٹ اونلی آن پیپر بٹ گراؤنڈ آلسو۔ Islamabad Hunters ne abhi tak ek match bhi nahi hara۔
12: However, your grandson plays county cricket in England۔
13: I know۔ ye hamari khush kismati hai ki wo wahan padhne ke sath sath county bhi khelta raha, aur aaj Islamabad Hunters uske county experience se fayda bhi utha rahi hai۔
12: mera matlab ye nahi tha۔
13: apni weaknesses ki justification hamari strength mein mat dhoonde۔
12: lekin aapki team mein Islamabad ki ruling elite class ke ladke khelte hain۔ 95% of Islamabad doesn't even know how to play for your team۔
13: اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ان پلیئرز کی ٹوٹی پھوٹی انگلش سے جان چھڑائیں، اسی لیے میں نے ایجوکیٹڈ لوگوں کی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اب یہ لڑکے اگر نیشنل ٹیم میں ہوئے تو بغیر کسی کمپلیکس اور انسیکیورٹی کے یہ فورن پلیئر سے بات کر سکیں گے۔
10: ایکسکیوز می سر۔
13: Good. I forgot to tell you, we are throwing a party in the honor of our young players.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکاد، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خنک ہوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. Ek baar phir aapko le chalenge Midha Furniture Wholesale Gallery, Mississauga, Brampton, Scarborough, Cambridge. Char locations aapko serve karte hain. Char location ke liye ki number hai 416-901-2810. MidhaFurniture.com inki website hai. Hamare saath ek baar phir maujood hain Paul Mira sahab. Mira sahab, welcome you in Radio Pakistan Toronto.
1: Thank you, Bhatti sahab. Aur Radio Pakistan Toronto sunne wale sabhi bhan bhaiyon ko meri गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवीं का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई एक से दो, दो से तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में उसका हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इधर वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं। लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हमारी उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवीं का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं तो उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है। तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मिड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको देने 1099। ये देखो ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है, तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं, एक बार फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, MidhaFurniture.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल में सागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से, اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب, 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861 لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: Listening to CMR FM 101.3.
0: News کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے ہم تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500 اٹس 437-425-2500 آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانے نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بار نیوز آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے، مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی، سمندری ناکابندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں, اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے, لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹیٹ ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ویلکم بیک ٹو شو کیس. جی ہم اچانک ہی ایک موضوع سامنے آیا تھا اور وہ یہی تھا, چاہت فتح علی خان سے وہ شروع ہوا تھا جس کو میں سنگر نہیں مانتا, پتہ نہیں اس کا نام ہے کیا, آئی ون ڈونٹ نو. تو اس موضوع سے ہمارا دھیان جو ہے وہ بیسیکلی ٹوٹلی ہماری اگلی جنریشن پہ چلا گیا. اور میں سلام کرتا ہوں اپنی اگلی جنریشن کو, ماشاء اللہ ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ رمضان میں پوری پوری تراویح پڑھاتے ہیں, ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اتنے کاموں میں, یعنی کہ جس کو آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے کہ ایز اے والنٹیئر وہ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں وہ فخر محسوس کراتے ہیں, اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کہ بہت ساری اچھی پوسٹوں پہ یہیں پہ پڑھ کے یہیں پہ جوان ہو کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیسکلی دے آر ہولڈنگ ویری گڈ جابس, ویری گڈ پوزیشنز اینڈ ایوری تھنگ. اور بابا جی کے ساتھ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے نا اگلی, اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, دے ول پرابلی ڈو بیٹر یو نو فار اس. تو میں آشا یہی سوال اب آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو آپ نے اینڈ میں میں بھی بولوں گا کچھ نہ کچھ اس پہ. سو وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے آئی نیڈ مور ریزنز, آور نیکسٹ جنریشن اینڈ اس, ویئر وی اسٹینڈ.
1: تھوڑی سی میں یہ کہوں گی کہ ایک آپ سمجھ لیں ہم لوگ کی معاشرے کی ہے جو بھی ہے ایک بٹر ریالٹی ہے. میرا خیال ہے پیرنٹس جو ہے جابس میں بزی ہیں یا ان کے اسکیچولز ایسے, جابس کے ٹائمنگز ایسے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے نہیں پاتے ہیں.
0: تو اس کا مطلب بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں.
1: بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اگر ماں گھر پر نہیں ہے, مطلب ظاہر ہے ماں باپ شاید صبح جابس پر ہیں, شام کو بچے اگر آئے نہیں تو بس وہ ایک ریل پہ لیے, بس جلدی سے ڈنر کیا, ڈن ہوئے, سلایا بچوں کو, مطلب ٹائم نہیں دیا بچے کو, ساتھ بیٹھے نہیں. اگر بچے کو جس وقت ماں کی ضرورت ہے تو ماں شاید پریزنٹ نہیں ہے, باپ کی ضرورت ہے تو باپ پریزنٹ نہیں ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں انفارچونیٹلی جن کے مطلب ڈیڈ یہاں پہ ہیں نہیں, وہ اوورسیز کام کریں, وٹ ایور, مطلب یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں بچوں کے براٹ اپ میں. اور اسی وجہ سے پھر جیسے
0: I agree, I very much agree. اس کے بابا جی ذرا غور کریں نا, اگر آپ تو باپ بیسکلی حقیقت میں یہ کہ موسٹلی مرد نے کمانا ہوتا ہے. چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتی ہیں. جب باپ مارننگ میں, اس کو ہمیشہ موسٹلی مارننگ جاب ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جی ٹو لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ویئر ایور وی آر لیونگ. پھر یہ ہوتا ہے کہ شام کی جاب ماں ڈھونڈ لیتی ہے, اور شام کو جب بچے گھر آتے ہیں تو ان کو ماں کی سخت ضرورت ہے, اور ماں جیسی اچھی پرورش جو ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ پیو شیر دی آکھ نہ مہندا ہے تے ماں سونے دا نوالا کھلاندا ہے, ٹھیک ہے نا. سو اٹس آئی 100% اگری, بیوٹیفل, ویری ویل سیڈ. بابا جی آپ نے تو ماشاء اللہ اپنی نسل جوان کر دی. ہاں
2: دیکھو بات یہ ہے, بڑا وسیع اسکیپ ہے نا, بہت بڑا ہے.
0: جی جی,
2: گل ہے کہ اسی کینیڈا آئے ہیں اپنے فیوچر جنریشن, اسی اتھے کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنے نہیں آئے, اسی اسلام پھیلان نہیں آئے, یا اسی لا دینیت دے وال جان لے بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. سو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. جی کسی نو بہت اسلام دا شوق ہے نا تے سعودی عرب چلا جائے,
0: جی کسی نو اتھے بھی بیلنس نہیں رہ گیا.
2: میں ہی گل کر رہے ہیں, گل ہے کہ جیسے ایک لفظ تھی استعمال کیتا نگلیکٹ, نگلیکٹ کی ہے. ساری سوسائٹی دیا بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں بڑی ڈسٹربنگ. ایک تو اسی اپنی خواتین اسی ملازمت نہیں بھیجتے, پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. تھوڑے جن بھی حالات خراب ہوتے ہیں ماں پیو چ لڑائی شروع ہو جاتی, جا بچوں سے بڑا بھڑا اثر پہنتا ہے, پہلی گل ہے. دوسری گل ہے کہ ماں, میں بھی جاب کرتا ہوں, میری بیگم بھی جاب کرتی سی, مگر میں جنا میں پھرنا ہے انہوں, میرا خیال ہے تھوڑے جو کوئی بندہ بھی نہیں پھرتا. سائیکولوجیکل اور فزیکل ہوں, احساس ہونا چاہیے کہ سڈے پیچھے دو بڑے مضبوط بندے کھڑے نے, جہاں ایک نام پیو ہے تو دوسرا ماں ہے. احساس دوانا بڑا ضروری ہے,
0: بہت ضروری ہوتا ہے.
2: باقی یہ ہے کہ ہر زمانے کی اپنی اقدار ہوں, فیملی کا مفہوم بدل گیا. سارے زمانے جہی فیملی سی وہ دادا بھی بچی, نانا بھی بچی, چاچا, ماما, تایا, یہ وہ. نو, دیر از نو مور فیملی. فیملی کا مفہوم اج کے دور چ منے یا نہ منو, تھی اختلاف کرو یا اتفاق کرو, پر فیملی کا دور ہے کہ می مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن.
0: ویری ویل سر.
2: اے چیز مد نظر رکھتے اسی کینیڈا چ اپنی نسلوں ایک محفوظ مقام تے لے کے آئے ہیں, ایک محفوظ جگہ تے لے کے آئے ہیں بہتر مستقبل لی. جیسے انہوں نے پڑھانے چ کامیاب ہو جانے ہیں تے ساری زندگی بن گئی, جی نہیں کامیاب ہونا تے پاکستان چ اسی اس تو زیادہ بہتر تھا.
0: ویری ویل سر, ویری ویل سر. وہ آپ کی اس چیز سے نا, یہ جو فیملی ہے, مجھے ایک چیز یاد آ گئی اور میں اگلا سوال آپ پہ یہ چھوڑنے لگا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا, کچھ اشعار ہیں جو بیسیکلی ابرار الحق نے کبھی گائے تھے, کتھے گئیاں پنڈ دیاں ٹالیاں تے بیریاں, کتھے ساڈے پپڑاں دی چھاں گئی. تو اگر دیکھا جائے نا, تو میں آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ زبیر اس پہ بولیں کہ ایک فیملی سٹرکچر وہ تھا کہ میں یوں ہی مثال دے دیتا ہوں, کیونکہ میں آپ کے گھر پہ جا چکا ہوں, پاکستان میں ایک دفعہ نہیں بارہا جا چکا ہوں, اور وہاں پر آج بھی آپ کی فیملی, دادی باپ ماں, مطلب پوری فیملی اکٹھی رہتی ہے, بلکہ میرے خالے چاچا تائے بھی ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک وہ فیملی ہے, اور یہ جیسے بابا جی نے کہا, می مائی وائف اینڈ مائی کڈز,

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے, اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے۔

0: يَعْقِلُونَ.
1: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں, اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے, اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے.

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کر

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے، مگر اس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے.
0: وَإِن

اور ہم نے آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

اے اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی.

تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے.

0: عجیب.
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.

انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

0: لوطن.
1: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.
2: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب.
1: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے.

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

0: عيد.
1: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو.
0: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید.
1: لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا.

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: مسومتاً عند ربك وما هي من الظالمين ببعید،
0: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
1: وإلى

0: محیط.
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا.

انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں، تم تو بڑے نرم دل اور راست

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

0: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔
1: قال

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعد الثمود،
0: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔
1: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔
1: وَأُتْ

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔

0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور

0: اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔
1: فَلَا

تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔

0: قریب
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔
0: وَإِن

سو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو, اور حد سے تجاوز نہ کرنا, وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے.

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فلا

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔
1: ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين،
0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
1: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

0: مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔
1: وَقُلْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُلْ

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیت

0: وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے.

0: ساجدین.
1: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں.

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: حکیم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ.
1: ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔

ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: غافلون
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں, تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی.
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون,
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے.
1: قالوا

0: والذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے،
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف

0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑ

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا

0: جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: Yes.

0: میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔
1: وقت

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سرداروں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت

0: يعلمون.
1: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے.
0: قال

انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔

پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔

بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذالک الکتاب کے 12ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین. 12ویں سپارہ بھی ہے آج, اور انشاءاللہ تعالی جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ 12ویں سپارے کی آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر رکھیں گے. اور 12واں سپارہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ما من دباتا اس کا نام ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اینڈ دیر از نو کریٹر, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں یقیناً جو ہے وہ بڑائی بیان کی گئی ہوگی, جیسا کہ نام سے ظاہر بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون کریٹر ہو سکتا ہے اس کائنات کا, اور اسی کے متعلق جو ہے وہ جاوید اسلم صاحب جو ہے بیان کریں گے. اچھا, ایک حدیث جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ حدیث یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی, اور ایک تو ہے اس میں نماز, کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ اللہ, یہ بندہ جو ہے نمازیں پڑھتا تھا, وقت کے اوپر نمازیں پڑھتا تھا, تجھے یاد کرتا تھا, یا اللہ میری سفارش قبول فرما اس کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور دوسری چیز ہوگی روزہ, کہ جب اللہ روزہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں اور کہے گا یا اے اللہ, یہ بندہ تیرے لیے روزہ رکھتا تھا, صرف تیرے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا تھا, اے اللہ اس کی سفارش, میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اور تو اس کے لیے اس کو درگزر فرما اور اس کو معاف فرما, اور اس کی بھی جو ہے سفارش قبول کی جائے گی. تو ناظرین, یہ بڑی دو عبادتیں, بڑی امپورٹنٹ عبادتیں ہم مسلمانوں کے لیے, اور ہمیں اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے. تو آئیے آج 12ویں سپارے کی تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں. تو سنتے ہیں انشاءاللہ.
1: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين, صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا, اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین, آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ یہ پارہ نمبر 12 ہے جس کا ہم کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پارے میں تقریباً آدھا پارہ جو ہے وہ سورہ ہود پر مشتمل ہے, اور جو باقی جو آدھا پارہ ہے وہ سورہ یوسف علیہ السلام اس کے اوپر یہ مشتمل ہے. یعنی گویا کہ یہ آدھا آدھا پارہ ہے کہ جس کو برابر برابر تقسیم کیا گیا ہے. اس پارے کے اندر ہم وہی چیزیں دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن 6 رسولوں کا ذکر تواتر کے ساتھ ان جو مکی صورتیں ان کے اندر کیا ہے, اور ان کو ایک لقب خاص دیا گیا ہے, اولو العزم من الرسل, کہ یہ وہ عظیم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا, اسی طرح قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا, پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا, پھر اصحاب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اور پھر آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب اصل میں ان تمام رسولوں کی جو دعوت تھی, بنیادی دعوت وہ ایک ہی رہی ہے, اور ان کی دعوت کیا تھی کہ جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کے پاس گیا ہے انہوں نے یہی بنیادی دعوت دی ہے, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ, کہ اپنے رب کی عبادت کرو, اس کی غلامی کو قبول کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ وہ بنیادی دعوت ہے کہ جو ہر رسول نے ہر دور کے اندر دی ہے, اور یہی وہ دعوت ہے کہ جو قرآن مجید دیتا ہے, اور یہی دعوت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی وہ قرآن مجید کی وہ اولین دعوت ہے کہ جو ہم نے آغاز میں سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے, اور ایک بڑا دردناک نقشہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ طوفان نوح آیا ہے, اور جب وہ پانی اور سیلاب کا جو ایک معاملہ ہوا ہے, اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار تھے اور ان کا بیٹا جو تھا وہ الگ, جو کافر تھے ان کے ساتھ وہ کھڑا تھا, تو وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا ہے, اور یہ ایک, جیسے میں نے عرض کیا, بڑا دردناک نقشہ تھا. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل, کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ہے, وہ کیا تھا کہ وکان فی معزل, وہ ایک الگ جگہ پہ کھڑا تھا, اور انہوں نے پکارا یا بنی ارقب معنا, نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آج سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں، ولا تکن مال کافرین، اور دیکھو تم یہ جو ناشکرے ہیں اور یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ مت ہو جاؤ. اب اس کا جواب سنیے کہ جو اس بیٹے نے، اب چونکہ وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا باوجود اس کے کہ وہ اپنی سگی اولاد ہے، اس کا جواب کیا تھا؟ قولا سآوی الی جبل، کہ نہیں میں کشتی وشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے یہ پانی سے مجھے بچا لے گا، یعنی جو سیلاب آیا اس سے مجھے بچا لے گا. تو اس پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قولا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، کہ سوائے اس پہ کہ جس پہ اللہ رحم فرما دے. اور پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج، اور پھر ان دونوں کے درمیان گویا کہ وہ موج جو تھی، وہ ایک اونچی موج جو تھی وہ حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور وہ ان غرق ہو جانے والوں میں سطح. اب یہ ہے وہ نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ فرمایا ہے. اور اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ جتنی رشتہ داریاں ہیں، یہ اولاد کی، والدین کی، بہن بھائی کی، یہ اللہ کے ہاں یہ کام آنے والے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گویا کہ غرق کر دیا. اب یہ ہے وہ چیز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائزہ اور اقربہ کو بھی فرمائی تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تو بنت محمد، کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کسی نفس کی من النار، کہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. فانی لا املک لکی من النار شیئا، کہ میں بالکل مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کہ میں تمہیں اس آگ سے بچا سکوں. تو یہ معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب العالمین ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ اپنی بیٹی سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا اللہ کے ہاں. اور یہ ہمارے لیے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا جو یہ بار بار ذکر آپ کو مکی قرآن میں ملے گا، اس کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار خاص طور پر اہل مکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جو اصل حکمت ہے، اس کا جو فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو بھی واقعات اور اللہ نے کیوں ان قوموں کو تباہ کیا، ما نثبت به فؤادک، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان تمام واقعات سے، ان کے انجام سے ہم آپ کا جو دل ہے اس کو ثبات دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ ثابت قدم رہ سکیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو اور آپ کی قوم کو بھی یہ پتہ ہو کہ اگر یہی روش اس قوم نے بھی رکھی تو گویا کہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ حَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، کہ یہ جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس حق لے آیا ہے اور موعظہ، اور وہ نصیحت اللہ کے پاس لے آیا ہے. وہ ذکر للمومنین، اور یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. آگے سورہ مبارکہ آ رہی ہے، سورہ یوسف، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ ممتاز ترین سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں ایک ہی نبی کے تمام واقعات کا ذکر ہوا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل آغاز سے لے کے اختتام اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. جو 10 بیٹے تھے وہ ایک زوجہ محترمہ سے تھے، اور جو 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، یہ چھوٹی ان کی جو بیوی تھی ان سے ان کے یہ 2 بچے تھے، یعنی یہ 2 سگے بھائی تھے. اور جو 10 بھائی تھے وہ گویا کہ ان کو ایک حسد کی سی گویا کہ وہ کیفیت تھی ان کے ساتھ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور حضرت بنیامین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ سارا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا کہ کس طرح چاند اور ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ جو بھائی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے. انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور اس طرح سے پھر ایک وہ قافلہ آیا، انہوں نے اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور پھر مصر کے بازار میں جا کر ان کو بیچ دیا. اور ان کو خریدنے والا کون تھا؟ وہ بھی ایک بڑا عہدے دار تھا اس مصر کا, کہ اس نے اپنی اہلیہ سے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اکرمی مسواہو, کہ یہ جو ہم نے, یہ ایک جو بچہ جو ہم نے خریدا ہے, اس کو بڑے عزت سے رکھنا, اکرمی, کہ اس کو عزت اور اس کی عزت افزائی کرنا, عسا ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے, او نتخذہ ولدا, یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ وہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گہرے کنویں سے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام کاموں پر, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی اس طرح کی احتیاج نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کا شعور نہیں رکھتے, وہ جانتے نہیں ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ برائی کسی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی برائی سے کوئی اچھائی برآمد کر دیتا ہے. ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برا سوچا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اس کنویں سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس حاکم وقت کے گھر پہ پہنچا دیا. اب پھر وہی وہ سارا واقعہ ہوا کہ جس میں وہ جو عزیز مصر تھا, اس کی جو بیوی تھی, اس نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ بھی ایک عظیم سنت رہی ہے انبیاء کی, اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے دین کی اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا, اور وہاں پر وہ جو دو قیدی تھے ان کا جو مکالمہ ہوا, اس میں بھی یوسف علیہ السلام نے جب فوراً جو پہلی بات کی وہ یہی تھی اللہ کے دین کی, کہ وہاں پر وہ جو دعوت دی ہے وہ یہی فرمایا, یا صاحب یا سجن, کہ اے میرے قید کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا یہ جو ارباب متفرقون ہیں, یہ جو تم لوگوں نے مختلف قسم کے متفرق قسم کے رب بنا لیے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہیں کہ واحد القہار, یا ایک رب جو ایک معبود ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ وہ دعوت کا انداز ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے فوراً موقع ملتے ہی پہلی بات یہ کی کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کے رب بنا لیے ہیں, ان سب سے ایک واحد, ایک رب جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر وہ جو توحید کا نعرہ لگایا ہے یوسف علیہ السلام نے اس سارے گویا کے مکالمے کے بعد, وہ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ, یہ ہے وہ نعرہ کہ حکم کے اختیار صرف اللہ کا ہے, حاکم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کسی اور کو حاکمیت کا اختیار نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, امر اللہ تعبدو الا ایاہ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعبدو, کہ بندگی نہیں ہوگی, الا ایاہ, بندگی صرف اس کی ہوگی, اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم, اصل میں دین, صحیح دین, قیم دین, سیدھا راستہ اللہ کا یہی ہے. اللہ کا دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے. یہ جتنے بھی انبیاء, جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو بھی ہم انبیاء کے جو سارے واقعات پڑھے ہیں, اس میں دین ایک ہی رہا ہے. ان سب نے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے, اور وہ کیا تھی؟ وہ توحید کی دعوت تھی. وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعبدو الا ایاہو ذالک الدین القیم, یہی ہے اللہ کا صحیح دین, سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن جیسے وہاں شروع میں بھی آیا کہ لیکن لوگوں کی جو اکثریت ہے, ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے, وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے, وہ اللہ کی توحید کے اوپر وہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں بھی وہ کہا ہے کہ اصل میں حاکمیت جو ہے, یعنی جو سوورینٹی ہے, یہ اختیار صرف اللہ کا ہے, کہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی باقی بتان حاضری. یہ ہے وہ پیغام کہ جو قرآن مجید بھی دیتا ہے کہ معبود الہ سوورن حاکمیت بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکیں اور اللہ کی صحیح معنی میں غلامی اختیار کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ناظرین, امید ہے کہ بارہویں سپارے کی تفسیر جو ہے وہ آپ نے بڑی غور سے سنی ہوگی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے, اور جاوید اسلم صاحب نے اس حوالے سے جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے, اور ٹرانڈو 360 کے تعاون اور اس کے علاوہ اکنا ریلیف کے تعاون کا بھی ہم شکر گزار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم 13ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20، کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذی قعدہ، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خواہ بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج بھی یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003، ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. Ek baar phir aapko le chalenge Mida Furniture Wholesale Gallery, Mississauga, Brampton, Scarborough, Cambridge. Char locations aapko serve karte hain. Char location ke liye ki number hai 416-901-2810. MidaFurniture.com inki website hai. Hamare saath ek baar phir maujood hain Paul Mira sahab. Mira sahab, welcome you in Radio Pakistan Toronto.
1: Thank you, Bhatti sahab. Aur Radio Pakistan Toronto sunne wale sabhi bhan bhaiyon ko meri गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवीं का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई एक से दो, दो से तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में उसका, हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इधर वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं। लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हमारी उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है, तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं तो उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है। तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दो वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं, कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको देने 1099। ये देखो, ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले, या जैसे और ब्रांड हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन कोई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है, तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं, एक बार फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, MidaFurniture.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से, اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب, 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861 لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: Listening to CMR FM 101.3.
0: News کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس. 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, 3 خوبصورت حال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانے نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں, 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد, کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں, بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بار نیوز آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے، مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے ثالثوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں, اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے, لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹیٹ ٹیون.
5: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
6: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائز مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ویلکم بیک ٹو شو کیس جی. ہم اچانک ہی ایک موضوع سامنے آیا تھا اور وہ یہی تھا, چاہت فتح علی خان سے وہ شروع ہوا تھا جس کو میں سنگر نہیں مانتا, پتہ نہیں اس کا نام ہے کیا, آئی ون ڈونٹ نو. تو اس موضوع سے ہمارا دھیان جو ہے وہ بیسیکلی ٹوٹلی ہماری اگلی جنریشن پہ چلا گیا. اور میں سلام کرتا ہوں اپنی اگلی جنریشن کو, ماشاء اللہ ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ رمضان میں پوری پوری تراویح پڑھاتے ہیں, ایسے بچے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اتنے کاموں میں, یعنی کہ جس کو آگے جا کے ہم مزید بات کریں گے کہ ایز اے والنٹیئر وہ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں وہ فخر محسوس کراتے ہیں, اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو کہ بہت ساری اچھی پوسٹوں پہ یہیں پہ پڑھ کے یہیں پہ جوان ہو کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیسکلی دے آر ہولڈنگ ویری گڈ جابس, ویری گڈ پوزیشنز اینڈ ایوری تھنگ. اور بابا جی کے ساتھ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے نا اگلی, اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, دے ول پرابلی ڈو بیٹر یو نو فار اس. تو میں آشا یہی سوال اب آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں, جو آپ نے اینڈ میں بھی بولوں گا کچھ نہ کچھ اس پہ. سو وٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے آئی نیڈ مور ریزنز, آور نیکسٹ جنریشن اینڈ اس, ویئر وی اسٹینڈ.
1: تھوڑی سی میں یہ کہوں گی کہ ایک آپ سمجھ لیں ہم لوگ کی معاشرے کی ہے جو بھی ہے ایک بٹر ریالٹی ہے. میرا خیال ہے پیرنٹس جو ہے جابس میں بزی ہیں یا ان کے اسکیچولز ایسے, جابس کے ٹائمنگز ایسے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے نہیں پاتے ہیں.
0: تو اس کا مطلب بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں,
1: بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اگر ماں گھر پر نہیں ہے, مطلب ظاہر ہے ماں باپ صبح جابس پر ہیں, شام کو بچے اگر آئے نہیں تو بس وہ ایک ریل پہ لیے, بس جلدی سے ڈنر کیا, ڈن ہوئے, سلایا بچوں کو, مطلب ٹائم نہیں دیا بچے کو, ساتھ بیٹھے نہیں. اگر بچے کو جس وقت ماں کی ضرورت ہے تو ماں شاید پریزنٹ نہیں ہے, باپ کی ضرورت ہے تو باپ پریزنٹ نہیں ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں انفارچونیٹلی جن کے مطلب ڈیڈ یہاں پہ ہے نہیں, وہ اوورسیز کام کریں, وٹ ایور, مطلب یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں بچوں کے براٹ اپ میں. اور اسی وجہ سے پھر جیسے
0: I agree, I very much agree. اس کے بابا جی ذرا غور کریں نا, اگر آپ تو باپ بیسکلی حقیقت میں یہ ایک اموشنلی مرد نے کمانا ہوتا ہے. چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتی ہیں. جب باپ مارننگ میں, اس کو ہمیشہ موسٹلی مارننگ جاب ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ ہوتا ہی ہے کہ جی ٹو لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ویئر آور وی لیونگ. پھر یہ ہوتا ہے کہ شام کی جاب ماں ڈھونڈ لیتی ہے, اور شام کو جب بچے گھر آتے ہیں تو ان کو ماں کی سخت ضرورت ہے, اور ماں جیسی اچھی پرورش جو ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ پیو شیر دی آکھ نہ میندا ہے تے ماں سونے دا نوالا کھلاندا ہے, ٹھیک ہے نا. سو اٹس آئی 100% اگری, بیوٹیفل, ویری ویل سیڈ. بابا جی آپ نے تو ماشاء اللہ اپنی نسل جوان کر دی. ہم
2: دیکھو بات یہ ہے, بڑا وسیع اسکیپ ہے نا, بہت بڑا ہے
0: جی جی.
2: گل ہے کہ اسی کینیڈا آئے ہیں اپنے فیوچر جنریشن, اسی ایتھے کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرن نہیں آئے, اسی اسلام پھیلان نہیں آئے, یا اسی لا دینیت دے وال جان لے بھی نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. سو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے.
0: بیلنس
2: جی, کسی نو بہت اسلام دا شوق ہے نا تے سعودی عرب چلا جی,
0: کسی نو اتھے بھی بیلنس نہیں رہ گیا.
2: اتھے میں ہی گل کر رہی ہوں. گل ہے کہ جیسے ایک لفظ تھی استعمال کیتا نگلیکٹ, نگلیکٹ کی ہے. ساری سوسائٹی دیا بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں بڑی ڈسٹربنگ. ایک تو اسی اپنی خواتین اسی ملازمت چ نہیں بھیجتے, پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. تھوڑے جن بھی حالات خراب ہوں تو ماں پیو چ لڑائی شروع ہو جاتی, جس کا بچوں سے بڑا بھڑا اثر پہنتا ہے, پہلی گل ہے. دوسری گل ہے کہ ماں, میں بھی جاب کرتا ہوں, میری بیگم بھی جاب کرتی سی, مگر میں جنہ میں پھرنا ہے انہوں میرا خیال ہے تھوڑے جو کوئی بندہ بھی نہیں پھرتا. سائیکولوجیکل اور فزیکل احساس ہونا چاہیے کہ سڈے پیچھے دو بڑے مضبوط بندے کھڑے نے, جہاں ایک نام پیو ہے تو دوسرا ماں ہے. احساس دوانا بڑا ضروری ہے,
0: بہت ضروری ہوتا ہے.
2: باقی یہ ہے کہ ہر زمانے کی اپنی اقدار ہوتی ہے, فیملی کا مفہوم بدل گیا. ساڈے زمانے جیڑی فیملی سی وہ دادا بھی وچ ہی, نانا بھی وچ ہی, چاچا, ماما, تایا, یہ وہ. نو, دیر از نو مور فیملی. فیملی کا مفہوم اج دی دور چ منے یا نہ منو, تسی اندر اختلاف کرو یا اتفاق کرو, پر فیملی کا دور ہے کہ می, مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن.
0: ویری ویل سر, ویری ویل سر,
1: سو ٹرو,
0: ویری ویل سر,
1: سو ٹرو.
2: سو اے چیز مد نظر رکھتے اسی کینیڈا چ اپنی نسلوں ایک محفوظ مقام تے لے کے آئے ہیں, ایک محفوظ جگہ تے لے کے آئے ہیں بہتر مستقبل لی. جیسے انہوں نے پڑھانے چ کامیاب ہو جانے ہیں تے ساری زندگی بن گئی, جی نہیں کامیاب ہونا تے پاکستان چ اس تو زیادہ بہتر تھا.
0: ویری ویل سیڈ. وہ آپ کی اس چیز سے نا, یہ جو فیملی ہے, مجھے ایک چیز یاد آ گئی اور میں اگلا سوال آپ پہ یہ چھوڑنے لگا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا نا, کچھ اشعار ہیں جو بیسیکلی ابرار الحق نے کبھی گائے تھے, کتھے گئیاں پنڈ دیاں ٹالیاں تے بیریاں, کتھے ساڈے پپڑاں دی چھاں گئی. تو اگر دیکھا جائے نا, تو میں آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ زبیر اس پہ بولیں کہ ایک فیملی سٹرکچر وہ تھا. اوکے, میں یوں ہی مثال دے دیتا ہوں کہ میں آپ کے گھر پہ جا چکا ہوں, پاکستان میں ایک دفعہ نہیں بارہا جا چکا ہوں, اور وہاں پر آج بھی آپ کی فیملی, دادی باپ ماں, مطلب پوری فیملی اکٹھی رہتی ہے, بلکہ میرے حالے چاچا تائے بھی ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وہ فیملی ہے, اور یہ جیسے بابا جی نے کہا می مائی وائف اینڈ مائی کڈز, ٹھیک ہے نا, یہ ایک انڈیویجولی بن جاتی ہے. اور اس میں ظاہر ہے ادھر تو جیسے ہمیں چلیں جی, ہمیں تو چاہتے چاہتے چاچا جی بھی پیڑ مار جاتے سن, تائی کے بڑے بھائی تھے. میرا خیال ہے کہ میں اپنے باپ کے بعد اگر کسی سے ڈرتا تو میرے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دو ان کے درجات بلند کرے, فوت ہو چکے ہیں, دو حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. تو جتنا میں ان سے خوف زدہ تھا اتنا شاید میں اپنے باپ سے تھا, اس کے بعد ان سے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز واقعی ہم یہاں پہ مس کرتے ہیں. ایون کہ یہاں پہ دو بھائی بھی ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ از دس ڈو یو تھنک سو ون آف دا ریزنز ٹو
3: Yes, of course. This is the main reason. I think so. This is the main reason.
0: اچھا, تھوڑی سی انگلش میں نے بولی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو انگلش میں جواب دے گا. میری تو فلوئنٹ نہیں نکل گئی بھائی, نہیں بولتا آگے سے.
3: اس میں بھائی جان دیکھیں,
0: جذباتی ہو
1: گیا انگلش.
3: اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فیملیز کا, بابا جی نے بالکل ٹھیک کہا کہ امیڈیٹ فیملی از اے فیملی, لیکن جو ایک چاچا دادا, آپ نے تو بات کی نا کہ آپ اپنے چاچے سے اور تائے سے ڈرتے ہوتے تھے. ہمارے محلے میں کوئی بزرگ بھی بڑا وہ گزر جاتا تھا نا, تو اگر کوئی کام بچہ کوئی غلط ادھر راہ پہ چل رہا ہوتا تھا تو اس کو دیکھ کے وہ نکرے چلا جاتا تھا, یار چاچے نے دیکھ لیا تو میرے پیو کو دسنا.
0: ایگزیکٹلی,
3: ٹھیک ہے.
0: تو وہ اچھا مجھے یہ لگا کہ کہنے لگے کہ آپ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ چاچے تائے سے ڈرتے تھے یا بھائیوں سے ڈرتے تھے, میں تو انہیں جوتی کو بھی ڈرتا تھا. مجھے یہ لگا کہ یہ کہنے لگا کہ اسی تو انہوں سے چھتر کو بھی ڈرتے تھے.
3: Exactly, like انہوں نے ادھر, ہم کسی بھی محلے میں جو بڑا بزرگ ہوتا تھا اس کو سمجھ کے ہم اپنے باپ کے اپنے والد کی جگہ پہ رکھتے تھے اس کو, اور دیکھتے تھے کہ یار نہیں وہ آ رہا ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے, ادھر ہی کھڑے ہو جاتے تھے احترام سے.
0: Exactly.
3: دوسرا جو بچوں میں فرینڈ شپ ہے نا وہ ہونی چاہیے. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے, آپ میرے گھر جس طرح آپ نے ذکر کیا بارہا آ چکے ہیں, آپ ادھر بھی آ چکے ہیں میرے گھر میں, آپ نے میرے بچوں کے درمیان اور میری بانڈنگ بہت اچھی دیکھی ہوگی, کیونکہ جو گیپ میں نے فیل کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے ساتھ وہ گیپ آئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھی بانڈنگ رکھیں, ان کے ساتھ اچھے اور برے ہر چیز کو شیئر کریں. اور اس کی سب سے مین ریزن کیا ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کہ جب بڑوں کی محفل بیٹھی ہو, ہمیں تو چھوٹے ہوتے نکال دیا چلو بڑے بیٹھے ہیں باہر نکل, جب بڑے بھی بیٹھے ہوں, آپ میرے گھر رہے ہیں, بابا جی میرے گھر رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ ہمارے سے کچھ لرن کریں.
0: ویری ویل سیڈ. ایک چیز اور میں اس میں مینشن کرتا چلوں, اور یہ جیسے بابا جی نے کہا یہ بات صرف اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے یا کچھ ایسا ویسا, لیکن ایک چیز میں نے بڑی اچھی نوٹ کی کہ ہم لوگ جب اس کے گھر اکٹھے ہوئے نا, تو اس نے اپنے نماز کا وقت آیا نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم نے جماعت, تو جماعت کے لیے ماشاءاللہ اس کے بیٹے نے ہماری مانمت کی, وچ آئی پرسنلی لائک, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو کانفیڈنس ہمیں خود دینا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پراؤڈ فیل کروانا ہے کہ جی وی لو یو دس وے, اینڈ ہماری امامت وہ کروائیں. چلی صاحب, وہ کہتے ہیں نا جی دیر آئے درست آئے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں, آپ کا خیال ہے یہ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوتے, پاکستان سے تو آ جاتے ہیں, پاکستان ساتھ لے کے آتے ہیں, یہاں وہ کھل کے وہ نہیں بن سکتے جو یہاں ہے, اور یہ ایک ڈفرنس ہی

0: نے زبیر کو کیوں نکال دیا؟
1: 12 مہینوں میں صرف 9 وکٹ لیے اس نے۔
0: اور سر جی آج کل فارم میں نہیں ہے، صحیح ہو جائے گا۔
1: کون صحیح ہوگا کون نہیں یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔

0: السلام علیکم. ہم نے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں. میں نے کمپاؤنڈر سے کہہ دیا وہ گھر آ کے آپ کی پٹی چینج کر دے گا. آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا.
1: سنو، وہ گھر تمہاری ماں کا ہے، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا ہے. وہاں آنے کے لیے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکاد فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Greater Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM, Studios Miral Tech number 416-593-0003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمبرج چار لوکیشنز آپ کو سرو کرتے ہیں چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810 میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو
1: تھینک یو وٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل میڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے اور رہی بات آپ کا یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ آپ کا ساتھ ملا پیار ملا بڑوں کا آشیرواد چھوٹوں کا سنیہ ملا اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر کنٹینر بائنگ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہاں بولنے دیکھنے میں اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80 یہ تو ایون ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں والیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور جیسے ہی پانچویں کا والیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے آپ کی وجہ سے تو ہوئی میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو اور ویکینڈ آتا ہے تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے جیسے بھی کینیڈین میٹنگ سیکشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 1699 مانگ لیتے ہیں کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دیں گے 1099 یہ دیکھو یہ ہے ہنسی آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا اور بیڈ ڈریسر مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں آپ کو 799 کا دیں گے لیکر والا جو بیڈ ہے آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے آپ کو آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں ماڈل ماڈل بھی ہو گیا الگ الگ ماڈل ہو گیا الگ الگ کلر بھی ہو گیا آپ کو چوائس ہوگی کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے بڑے صوفوں کے لیے کسٹم میڈ بنانے کے لیے یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے جگہ ہو سکتا ہے کوئی بہن کوئی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے کوئی ابھی نیا آیا ہے ہر کسی کی ایک ضرورت ہے
0: بالکل
1: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا ہم دیتے ہیں 3000 کا تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے کہ وہ ملتا ہے 2299 کا ہم پہنچتے ہیں 1499 کا پاور لیدر کا مطلب ایک صوفہ ہے تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار کیا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں بات چیت کر لیں اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا رشتہ بنے گا اور میڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں تو آئیں میڈا فرنیچر 416-901-2810 416-901-2810 تھینک یو ویری مچ جی
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810 medafinisher.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आगे आपको बता दें, इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से। और शम्स रहमान साहब से आप रब्ता कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक़ है, और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 416-710-6777, 416-710-6777। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। अच्छा जनाब, 24 घंटे हमारे निशात बड़े पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861। ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: Listening to CMR FM 101.3.
0: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500, इट्स 437-425-2500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासिद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाज़े से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को भेजी थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुरमुज कोई बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुरमुज अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुरमुज अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग कंपनी पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खजाना ने आज ही 6 ईरानी शहरियों, 21 कंपनियों और एक बैरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। जिन अफराद, कंपनियों और तजारती जहाज पर पाबंदी आयद की गई है वो ईरान के हसास प्रोग्रामों, बिलखसूस तवानाई और मुमकिन तौर पर जौहरी या अस्करी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जंगमंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाज़त दरकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की क्यादत को लिखे गए एक खत में कहा है कि 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بارے میں آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے. لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو دو تین صورتحال ایسی ہے لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
5: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹ 905-819-1001 905-819-1001.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: 6th from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
1: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
0: Log on to eventsbyteamoftwo.com.
2: सिर्फ मॉर्गेजेस दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
5: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap dekhe number 416-593-0003 Pakistan liye chalenge maazrat 2 3 minute late ho gaye Friday thoda sa busy hota hai to isliye baaz ko hame ads bhi chalana pure padte hain aur kuch guftu bhi rehti hai Bilal Zaman sahab is waqt hamare sath maujood hain khush aamdeed kahe Bilal sahab assalam alaikum
6: جی وعلیکم السلام
5: بلال صاحب یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے پاکستان میں تو منایا گیا یہاں اس طرح سے نہیں منایا جاتا دنیا میں ویسے بہت سی جگہوں میں منایا جاتا ہے مزدور کو اجرت پاکستان میں سنائے بڑھا دی گئی ہے لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے
6: جی دیکھیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 rupees جو ہے نا وہ رکھی ہے اور وہ ملتی ہے اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے اس کو پورا کر سکے اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامس جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں اور حکومت کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں بھی ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے آپ کہیں جو ہے نا وہ سول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقاتی ڈفرینس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا اور جو تکڑا اور طاقتور آدمی جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بچ نکلتا ہے تو یہ ڈسپیریٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ حکومت کو آپ نے اجرت تو اس کی کر دی ہے اچھی بات ہے لیکن معاشرے کے اندر جب تک آپ اس طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اس کو اس غربت سے نکالنے کے لیے اور اسکل پروگرام اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نہیں جو ہے نا وہ لے کر آتے تب تک میں نے دیکھا یہاں پہ جو ہے نا اسکلڈ ورکرز جو ہیں ایک تو مزدور طبقہ ہے نا لیکن جن کے پاس اسکلز ہیں ماشاءاللہ وہ تو مطلب یہ کہ مہینے کا 2-3 lakh rupees جو ہے وہ کمانا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے
5: صحیح اچھا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے نئی ترکیب سامنے آئی ہے